0: אשר תראו ייתן בעיתו, ועליו לא יבוא, וכל אשר יעשה יצליח.
1: Odpočívejte s námi.
2: Léto s Rádiem 7.